mwa kwetire pa na sunya no kwa na chira nyame shira onye chira ye nyame shira eni mo nyame ye nyame shira na kwa titi ye nyame shira enti ya pa wo so wo so.